0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage Američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: WFP says it has enough.
1: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunac, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

Hrvatski radio, Radio Split na 101.102 i 104.5 MHz, subota, jutarnji program Evo ruke Splite. Danas je 27. lipnja 2026. Nakon prilično onako tople noći, vruće noći, pa evo i sad ovo kad bi trebalo biti najfriškije, vidimo da je temperatura oko 28 stupnjeva. Šta će biti danas, vidit ćemo, ali neće biti lako sa vrućinom, ali mi idemo lagano krenuti u našem standardnom ritmu. Za tonskim pultom Mario Ilinčić, ovdje DJ Wolfman. Evo ruke Splite.

je moja zadnia banka. Muzikanti moja zadnia družba na Rjuki.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

KC, and the Sunshine Band, That's the way I like it. Odmah je Mario progovorio, prisjetio se starih vremena, čak i filmografije tipa Ghostbusters i Povratak u budućnost, jel? Ali prvo si apostrofirao Policijsku akademiju. A ne znam sad kako to izgleda današnja mladeži, da li je to još uvijek drži vodu ili je neka B, ako ne, i niža produkcija, ali eto, stvar je kao, moraš to poznavati, staropće kulture. A mi idemo naprijed. My Secret Life pjeva Leonard Cohen.

da je vratiti sad. Jezik mlad, riječi teške i oporne.

jedna ljubav nije glasnija od one koja šuti. Slušali smo grupu Dionis i pjesmu Nije važno. Gavran, ptica crnog perja, veliki poeta i vrlo izričajan interpretator. Da imamo šta je na mundijalu je u tijeku takmica Egipat, Iran, jer je još uvijek neriješeno 1-1. Večeras u 11 turi naši igraju zadnju utakmicu u grupi protiv Gane i puno je tih kalkulacija kao moglo bi se, ali treba odigrati ono do kraja pa dobit, nijem da je dovoljan i bod, a ne smijemo dozvoliti posrnuće, jer tu smo negdje na rubu, kad bi izgubili bilo bi vrlo, vrlo rubno. Mundijal je koji već 15-16 dana traje, prešao je već sve rekorde u broj postignutih golova, naravno više reprezentacija, više i utakmica, igra se brže, ofenzivnije, onda onaj cooling break koji je uhvatio već maha i na ovim poštekativa ekipa, odmah krene nazdravljati, krenu ture, tako da napravili se od toga još veći biznis, a ko zna šta će biti u budućnosti. A mi idemo poslušati Jazz Orkestar HRT-a, Ervin Baučić i Nina Badrić, koji pjevaju Rušila sam mostove od snaha.

0: HR mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
7: Ključ ekspert.
8: Kralja Zvonimira 103 Split.
7: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.

0: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
2: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
1: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, to... nije, nikad nije.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
9: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do 300-400 dolara po karti.
10: On je nikad nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji je igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
1: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
11: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
12: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
13: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
14: 2-0, Modrić 2 komada.
15: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
16: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
17: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
18: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je lopta ide.
19: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
20: Očekujemo od naših da idu na pobjedu, da ne kalkuliraju previše.
21: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
22: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
0: Svijet.
1: Po ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
2: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
6: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
7: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
23: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
6: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
7: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
6: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
7: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Jutarnja kronika.
1: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
4: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
7: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
4: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
4: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
0: Jutarnja kronika.
1: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
8: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni ludilo nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
6: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
1: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunat da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
9: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
6: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
1: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
10: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
0: Jutarnja kronika.
1: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
6: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
1: U Šibeniku se večeras zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
6: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
1: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
6: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
6: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
12: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
11: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
13: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
11: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
24: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
25: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
26: Čak 6 rekorda mitinga, te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
25: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
0: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
27: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
17: Oglasi.
19: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
20: Jesi dobro to ugasio?
21: Ma neće biti ništa.
19: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
27: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Oglasi.

0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Novi.

0: Danas je dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu Marijan Tadin. Marijane, dobro jutro, se čujemo.
1: Dobro jutro, čujemo se.
0: Bome je bila sparna ova noć za nas.
1: Pa je, skoro vruća, nije baš, mislim, u Splitu došlo do 30, vidio sam jednu trenutku 28, vjerojatno minimalna i možda bila malo niža, ali evo, trenutno je 30 stupnjeva u Splitu. Vrlo je toplo u cijeloj Dalmaciji, vedro je, tiho ili puše slaba bura, na jugu Dalmacije ponegdje umjerena, moguće čak na jugu Dalmacije da je negdje i pojačana. More je mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 23 stupnja, Božava je Makarska 26, Zadar 27, Hvar i Ploče 28, Čilip i Prevlaka, Šibenik i Zemunik 29, te Dubrovnik, Lastovo, Split i Kaštela 30 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Splitu iznosi 1018 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije i umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno i malo valovito. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više, tako da se očekuju najviše dnevno 35 do 38 stupnjeva. Na otocima mogu biti malo niže.

0: Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 36 stupnjeva, danas očekujemo 37. Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno vedro, dakle vrijeme slično kao danas, ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne umjeren maestral koji će onda pod kraj dana postupno slabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša. I onda otprilike ovakvo isto vrijeme očekujemo sve do srijede. Kako sad izgleda, promjena se očekuje negdje od srijede na četvrtak, bit će izraženije na sjeveru Hrvatske. Ovdje na splitskom području će temperatura zraka onda od četvrtka vjerojatno malo pasti, vjerojatno će maksimalna dnevna isto ostati iznad 30 stupnjeva, ali bit će malo podnošljivije. Ali dakle, do srijede vrijeme kao i sada, vedro, vrlo vruće.
1: Da. Pa dobro, opet je malo niže nego po zapadnoj Europi ovaj toplinski val. Nama ipak to more nešto znači, pa je sigurno lakše proći sa tim.
0: Pa more, ono dvosjekli mač po maksimalne dnevne mogu biti malo niže, ali zato jutarnja temperatura će biti viša. Sad opet kako gdje, ovisi dosta, često na kopnu se po noći zrak malo više ohladi, maksimalne dnevne budu malo više, pa sad eto kako ko voli.
1: Da. Dobro, hvala vam lijepa, pozdravljam vas.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Također do slušanja, a mi idemo sa džinksima tamo gdje je sve po mom.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Večeras nova nogometna uzbuđenja za našu zemlju. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i tako odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Euro super će tako koštati 1,5 € po litri, cijena euro dizela iznosit će 1,46 €, a plavi će dizel koštati 92 €. Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 se vodi kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi. Potraga se nastavlja i dalje. Pomoć stiže iz brojnih zemalja, dok su Ujedinjeni narodi izdvojili 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb. Evo što je rekao o katastrofi u Venezueli Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele, te dobro zna stanje na terenu.
3: Sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire, možda nas jedno 800. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: U Demokratskoj Republici Kongo više od 1200 ljudi je zaraženo ebolom, a od posljedica bolesti umrla je 321 osoba. Zbog brzog širenja zaraze, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti podigao je razinu pripravnosti na najvišu, iako procjenjuju da je rizik za stanovništvo SAD-a i dalje nizak. U susjednoj Ugandi potvrđeno je 20 slučajeva zaraze.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Splitu je temperatura 30 stupnjeva. Danas će do kraja dana biti vedro. Još jutros bit će tiho ili će puhat slaba, samo ponegdje umjerena bura. Poslije podne umjeren maestral. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka danas od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Vjerovali ili ne? Vjerovali ili ne? Šta? Znači, danas ćemo slušati jedan veliki hit Bob Dylana, a ne mogu reći Bob Dylana, mogu u stvari, Bob Dylanova verzija bila, taj hit još veća bila u izvedbi Joan Baez, a pjesma se zove Lily of the West, u zagrade Flora, Flora njeno ime. Šta bi Flora bilo, Mario? Cvjetka, jel? Taj neki žir. Uglavnom, zašto? Zato što to uopće, to je traditional, to je folk pjesma, ima verziju irsku, britansku, dok nije, u desetljećima je sazrijevala, došla je u Ameriku i onda se potpisani su kao Eileen Davis and Jay Peterson kao autori, a u biti to je više prikupljanje arhivske građe, na primjer kao što je Ljubo Stipišić kod nas prikupio recimo Dalmatino povišću Pritrujana, znači narodni napjev, pa ga je nekako i obradio, oblikovao, tako i ova priča. I zašto sam uzeo Dylanovu verziju? Zato da vidimo tu razliku u poetici, taj pristup. Znači, prvo ćemo čut verziju pjesme Bob Dylan, a nakon toga kako je to kad se dohvatio materijala napravio Branimir Johnny Štulić. Pa ćemo vidjeti tu razliku i koliko je Johnny, kako bi, niti malo nema suptilnu poetiku, a pogotovo klasifikaciju žena, jer je imena svakakim ružnim atributima, a u biti kao zato što je toliko voli i njegov prevod je pokazuje baš ono odakle si došao. Pa da ja ne bi puno tulio, ajmo čut prvo Bob Dylana, a onda posto ga Johnny Štulića. Lily of the West.

na grę. Zadowolstwa swego rady. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tak. Strijele moćne ljubavi pomrati.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez

nećeš moći, a oči će biti u staklu i reći će da sam lud i da sam tebe bjednu vukao u bolesnoj moći.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
2: Hajduk danas igra još jednu pripremnu utakmicu u Sloveniji s ukrajinskim LNZ-om, to je vice prvak njihovog prvenstva, i možete utakmicu u 6:15 popodne gledati na Hajduk TV, naravno. A vjerujem da ima dosta ljudi koji će to malo popratiti, pored onako ove inflacije zahvaljujući mundijalu. A imamo dva nova igrača, znači belgijski stoper Alek Van Hermbeck potpisao je sa do 29. a jučer u petak mladi desni bek Mathieu Akapandi je isto potpisao za Hajduka, tako da eto, strana pojačanja plus naša Hajduka škola. A šta ima novoga po pitanju insajdera? Pa da i ne nabrajam. Jedan jedino volio ih da ga spomene, a to je profesor Čikeš. Ono bi onako usputno mi dodijeli neku informaciju, ali za sljedeću sezonu sam se dobro skrbio. Imam jednog dubokog insajdera, normalno ne mogu reći koji je, ali recimo da se zove PR. Ajde, pa ćemo imati baš ono od informacije do drenaže, do čepova, do oružara, svega. A mi idemo poslušati Bana i Bila boja.

Radio Televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar, 100,2, Komiža, 88,4, Labišnica, 101, Dugopolje, 105,3, Brač, 104,5, Vrlika, 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Večeras novo nogometno uzbuđenje za Hrvatsku. Vatreni u 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: A evo što kažu navijači hrvatske nogometne reprezentacije. Prvo oni koji su u Filadelfiji, pa onda iz Hrvatske.
3: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
3: Naravno.
5: Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
6: Stižemo iz Toronta, u Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
7: Ići ćemo do polufinala 100%.
8: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
9: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
10: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
11: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i dat komada.
12: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
0: U utorak se snižavaju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će koštati 1,5 € po litri, cijena eurodizela iznosit će 1,46 €, a plavog dizela 92 €. Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no potraga se i dalje nastavlja. U Venezueli je i Hrvat Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele i dobro poznaje stanje na terenu.
13: Sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire, možda nas jedno 800. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američka vojska je izvela novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz Američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Sinju je temperatura 22, u Imotskom 26, u Komiži 28, u Makarskoj 29 i u Splitu i Hvaru 30 stupnjeva. O vremenu danas Marijan Tadin.
14: Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije i umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više, tako da se očekuju najviše dnevno 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, ekspresija. Sad sam tek primijetio koliko je bonzo po ovom bubnju. Ipak je blues, pa nije to uobičajeno i nije stereotip. Zato jesu bili veliki. A zašto sam se oglasio? Samo da napomenem da je Robert Plant prošlog tjedna tri bolji od boljih koncerata održao u Šibeniku na Tvrđavi Svetog Mihovila i rasprodana naravno. I stvarno ove post festum reakcije su fantastične i zahvalni su ono šta je bila takva svjetska čunka. A mi idemo dalje, idemo sa Lišem Kis, idemo sa Because i malim životnim radostima.

0: Lošinja.
1: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

carpe diem, jel? Uhvati dan. U biti treba uživati u malim životnim radostima, ne opterećivati se koliko god je to moguće i ići naprijed. Zato ja prebacujem balon malo na domaći teritorij, pa idemo malo na temu život je lijep. Bucaj, Srđan.

Tajna života, a Vilovićeva pjesma, Nenad Vilović za Terezu napisao Tajnu života. Da, Tajna života, u ljubavi se krije. Međutim, ima tih tajni razno razni, ima i Čakula, ima Tračeva, a ja sam nekim slijedom razmišljanja došao do Sokrata, starogrčkog filozofa, jer on je uveo takozvani test tri filtera. Kako priča glasi, znači došao mu jednog dana čovjek i htio mu priopćiti trač o njegovom prijatelju Diogenu. I kaže Sokrat njemu, čekaj pomalo, je li to što mi hoćeš reći prije nego što mi kažeš, je li to što hoćeš reći, je li to istina? A kaže ovaj, ne znam, tek sam čuo za to. Dobro, onda znači ne znamo je li to uopće istina ili nije, ajmo pokušati s drugim filterom, filter dobrote, jel ono što mi namjeraš reći o Diogenu nešto dobro? A kaže čovjek, ne, naprotiv. Aha, dakle želiš mi reći o mom prijatelju Diogenu nešto što bi moglo biti loše, čak i ako nisi siguran da je istina. A kaže, ono zbunio ga je. Ajmo sad vidjeti treći filter korisnosti. Hoće li bi ono što mi želiš reći ovom prijatelju Diogenu biti korisno? Ne, ne mislim tako, kaže čovjek. A, i zaključuje Sokrat ovako. Ako ono što mi želiš reći nije ni istinito, ni dobro, ni korisno, zašto to govoriš meni ili uopće bilo kome? Na taj način je on stvorio taj filozofsku metodu, pa u biti da borbu protiv tračeva i polupriča, poluistina. A mi idemo u sljedeći blok koji je naslonjen upravo na prethodnu priču.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Večeras u Filadelfiji utakmica koja odlučuje hoće li Hrvatska proći skupinu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vatreni u 23 sata igraju protiv Gane, a pobjeda i neodlučeni rezultat garantirali bi nam prolazak dalje. Evo što kažu navijači prvo iz Filadelfije, pa onda iz Hrvatske.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
2: Naravno.
4: Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
5: Stižemo iz Toronta, u Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
6: Ići ćemo do polufinala 100%.
7: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
8: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
9: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
10: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i dat komada.
11: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
0: I drugog dana Dubrovnik forum nastavlja bogatim programom sastanaka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je.
12: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Broj žrtava potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. O katastrofi za Hrvatski radio je govorio Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele.
13: Sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire, možda nas jedno 800. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila iz američkog središnjeg zapovjedništva, navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale te oštećen, ali na sreću nitko nije ozlijeđen.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, u Komiži je temperatura 29, u Makarskoj i Hvaru 31 i u Splitu 32 stupnja. O vremenu do kraja dana Marijan Tadin.
14: Danas će biti pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije i umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više, tako da se očekuju najviše dnevno 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Senor, ili kako ono drugi naslov je The Tales of Yankee Power, Bob Dylan. A u biti uvijek kad smo bili dica u dvoru bi se podijelili na kauboje i indijance, jel? I meni ne znam, ja se više ne mogu ni sitit, ali pari mi se da je kao ono, bolje bilo, više ih je popularnije bilo biti kaubojka. Možda šta ja znam, ima konja, pa ima indijanac konja, i to Mustanga. Mario, ti si, pretpostavljam, volio uvijek biti na ovoj drugoj strani indijanac, jel? Pa dobro, današnja dica se igraju na sasvim druge neke igre i sasvim drugim nekim alatima i pomagalima, a mi idemo poslušati za te stare romantičare dalmatinski kauboj, recimo za mladoga Župića. Ljuta kuća.

0: pažnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Soggy Bottom Boys, I'm a man of a constant sorrow. A jedno mi nije jasno, Soggy Bottom Boys, šta bi prevod bilo pokisli momci, jel? Pokisli, a kao ono, čovjek koji je konstantno tužan, a sve zvuči tako veselo, razdragano, a, pa uopće ne ulaziš u to, je li dur ili mol, je li veseli dur ili tužni, žalobni mol. A sitim se da je Đorđe Novković, koji je ono neprikosnoven hitmaker, skladatelj, u nekom starom intervjuu rekao da je najveće uspjehe polučio sa pjesmama koje kreću u molu, a refren bude u duru. I to najbolje kod ljudi prolazi, kao i te, iz te melanholije te prebaci u opće veselje i u, kako bi rekao, čak i u euforiju, jel? Znači, Đorđe koji je i Miši pisao i Proharte, Čobi, ono, nebrojeno. Ima se to uzeti na znanje, jer kad je od pravoga majstora treba poslušati te zanatske stvari. A ja se nadam da ovako ovaj blok malo country je ugodan za vožnju, pa svima onima koji su možda po ovoj vrućini, nadam se, u klimatiziranom vozilu, možda negdje zapeli na autoputu nešto, pa lakše ide. A opet najlakše je kad se kotrlja. A mi idemo do provjerenog majstora durova, a to je Marijan Ban sa gradskom glazbom Imotski, Mala lipotica Klara.
1: U zoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima,

0: uzvaru koji će nam pokazati put ka sreći. Došli smo do kraja današnje emisije U ruke Splite, već standardno jutarnji program Radio Splita subotom. Od 6 sati ujutro realizator, to napio je Mario Ilinčić. Vijesti uređuje i vodi Zrinka Bilančić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. I ono, kao i obično, HŽV i do slušanja.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Večeras u Filadelfiji utakmica koja odlučuje hoće li Hrvatska proći skupinu na svjetskom prvenstvu. Vatreni u 23 sata igraju protiv Gane, a pobjeda i neodlučeni rezultat garantirali bi nam prolazak dalje. Poslušajmo Ivana Perišića, izbornika Zlatka Dalića, pa navijače koji su uvjereni u pobjedu.
2: Dobra ekipa, kompaktno igrali su, možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego u prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Ići ćemo do polufinala 100%.
5: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
6: 3-0 protiv Gane, dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
4: 7-1 za Hrvatsku.
7: Bosna i Hrvatska i bit će u finalu.
8: Nadamo se pobjedi.
0: U Splitu se danas održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Žardina, a okupljanje je sat vremena prije, najavila je jedna od organizatorica 15. po redu Split Pride-a, Nika Marin.
9: Mislim da nije fair kao prema nama kao pojedincima i prema nama kao zajednici da se opet naše postojanje i postojanje u javnom prostoru postavlja kao pitanje. Jasno nam je u kojem društvu i u kojoj društvenoj klimi živimo, zato danas policija procjenjuje jako dobro koliko nam osiguranja zapravo treba. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati, postojimo oduvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih prajdova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
0: A u Zagrebu se upravo održava prosvjedna povorka Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje inspekcija za zaštitu životinja, te da se brže postupa u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja životinja. Predsjednik udruge Luka Oman.
10: Kod Učke stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, u Komiži je temperatura 30, u Makarskoj 31, Hvaru 32, a u Splitu 33 stupnja. O vremenu do kraja dana, Marijan Tadin.
11: Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije i umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti ista kao jučer ili još malo više, tako da se očekuje najviše dnevno od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Srdačan vam pozdrav i ove subote, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Guštajte ovih nekoliko sati uz program vašeg Radio Splita u našem i vašem weekend programu. Izdvojit ćemo nekoliko zanimljivih razgovora, naravno uz obilje dobre glazbe. Prije svega iz naše bogate tonske arhive razgovori našeg Gorana Pelajića s Picikinašem, pa zatim s djecom Pazigrada, a posjetit ćemo se i jednog izdanja Splitskog festivala iz 1991. godine. To su bili oni počeci ratne godine i Splitski festival je tada imao problema. A iz tonske bilježnice naše Suzane Jurković još jedan mali biser. Guštajte!

0: Slušate vikend program Radio Splita. U nastavku jedna prava mala razglednica s Bačvica. Naš Goran Pelajić razgovaraju s jednim od najstarijih picigenaša u to vrijeme.
1: Ja sam parenta Frane Damir, znači imam dva imena. Stari sam picigenaš. Picigen je za mene način života jer 40 godina već to radim. Uživam sa krasnim momcima i mlađim i starijim, o sebe još uvijek. Danas je bile su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeću nedjelju, subotu, ne znam točno. Sudjelovalo je 6 ekipa, u nedjelju sudjeluje još 6 i od tih 12 ekipa biramo 6 ekipa za finale. Prošle godine sam se oprostio u picigina na prošlom svjetskom prvenstvu i od tad sam sudac. Znači, danas sam sudija, ima nas 7 sudaca koji odlučuju o plasmanu ekipa.
2: Reka si da si se oprostija od picigina, ali te isto viđam ovdje i zimi i liti igraš picigina.
1: Još sam žešći, to je samo bilo oproštaj takmičarski i neke kad zasluge, dobija sam neku nagradu simboličnu i tako, bilo je prekrasno i stvarno sam zadovoljan.
2: Kako je to zapravo započelo sa piciginom?
1: Evo, znaš kako, s piciginom je počelo ovako, dođeš na Bačvice, kreneš da igraš picigin. 2-3 igraš, misliš da nešto znaš, ne može tako brzo i onda se zaljubiš u to, ne možeš uteći, to je ko zarazna bolest. Ja sam radio dvokratno, radio sam kao trgovac dvokratno, ja sam svaki dan dolazio na Bačvice igra picigin u 12:15, znači kad bi završio posao, u 12:15 sam bio tu do 2 sata i popodne bi opet u 4:30 išao raditi. To je toliko me zarazilo, ne samo mene, nego ovdje ima toliko momaka, toliko ljudi, krasnih ljudi i koji su u stvari, ima toliko ljudi koji su nepušači ovdje. Ja mislim da jedan ili dvojica svega puša, ima nas negdje, ja mislim, 50-ak onih pravih piciginaša. Sad dolaze i mlađi, čak i žene se uključuju, tako da je stvarno dobro.
2: Kad mi gledamo, kad se igra ovdje picigin, samo pazimo da balun ne padne u more. I mislimo da je to cijela filozofija, ali ima tu još nešto, jel' tako? Imaju neke i pravila.
1: Ne, picigin je nešto drugo. To dodavanje s ruke na ruku, to možemo mi pravi piciginaši jedno 3 dana igrati. To treba biti akcije, lijeva ruka, desna ruka, skok, trk, veliki krug. Nije to baš tako jednostavno, jer to je ženski picigin, a pogotovo u zadnje vrijeme ti picigin je puno napredovao. Momci su atletski spremni, to se trči, to se baca, to je tehnika vrhunska. Dođete, uvjerit ćete se.
2: Koja je razlika između picigina, reka si 40 godina igraš picigina, prije 40 godina i danas? Stalno hvališ mlade koji su došli tu. Jesu li oni donijeli nešto novo osim mladosti?
1: Pa uvijek donese mladost nešto novo, ali nisu ti mladi donijeli. To se već počelo prije 20-ak, 10-ak, 15 godina igrati ovako vrhunski, ja bih ga nazvao picigin. Jer prije se igra mali krug i to je bilo statično, to je bilo u 4-5 metara svi igrači. A sad se toliko rastrče da je to 10 metara lijevo, 10 metara desno, da to se vata, to se baca, to se uživa.
2: Zaplivaš li ti malo ili si stalno tu u pličaku?
1: Obavezno zaplivam, poslije picigina ja obavezno zaplivam i to leđno, jer kažu da je to dobro za kičmu, likari.

0: Pazi grad je jedan od najljepših, ali i najzanimljivijih splitskih kvartova, ili kako se to sad kaže, kotara, nekada mjesne zajednice. Naš Goran Pelajić razgovara s dicom s Pazi grada. Poslušajmo.
1: Koji radio?
2: Radio Split.
3: Koji radio ima u Splitu? A. Evo ovako, momci, jeste li vi iz ovog predjela Pazi grad?
4: Jesmo.
3: Evo sad je 10 uri, koliko je 10 prošlo, jel? Ovdje ima mali koncert, besplatni. A čini mi se ovako, kad gledam ovaj ovdje predio, da je prilično mračan. Šta ti kažeš na to?
4: Da, žali se stanari da ovako premlačno, bile je pljačke auta, građa goriva i to. Trebalo bi se, žali se 100 puta da stave neke reflektore.
3: Bravo, dobro si to rekao. Mene zanima kako se i mladi tu zabavljati. Evo, najmlađi ima 12 godina. A nisi mi rekao ime, daj, reci mi.
4: Dario.
3: Ti?
1: Mateo.
3: Ajde, Mateo.
1: E, a ovako odemo na igralište i nije loše.
3: Nije loše, ali? Znači, može se ovdje zabaviti momak u tvojih godina, ali?
1: Može.
3: Ajde, dobro. Kako je tebi?
5: Paulo. A ovako na večer odemo vani na balu, igramo nogomet, košarku, rukomet i razne sportove.
4: Zabavimo.
5: Neka odemo na more na večer i tako to.
3: A kako se inače zabavljate osim što igrate na nogomet? Nema ovdje baš puno prostora ili ima, ha?
5: A ima, ima. Zanimljivo je svaki put. Svaki put neka je nešto novo izmisli.
3: A ima li ovdje puno dice?
5: Ne, ja toliko puno. Ali ima i dosta. Kad se nađu svi zajedno.
3: Dovoljno da se zabavite, jel? A ovakvi koncerti, jel vas zanimaju?
5: Je, zanima. Kad pjevaju Italijani pa ne razumiju ništa.
3: A ti bi nešto na naše, jel?
5: A je, tako je bilo prošle godine. Puno je bilo zanimljivije nego ovaj, to što ništa ne razumije.
3: Ali dobro, glazba ima svoj jezik, prema tome sluša se glazba ili pjevanje.
5: A je.
3: Hoćete pozdraviti nekoga? Aj, koga bi ti pozdravio ovako preko radija, javno? Imaš neku curu, ti od 12 godina?
1: Imam, ali ne želim baš reći ima. I tako.
3: Ali isto možeš pozdraviti?
1: Pozdrav.
5: Šta bi mogli reći? Pozdrav.
4: Pozdrav cijele Plokite.
3: Šta sad Plokite?
4: Plokite, to sam tamo kvartar odija pa sada preselija ovdje.
3: Ti li bolje na Plokitama ili ovdje?
4: Pa na Plokitama nekako bolje, tamo ima više života, puno je dice, kvalitetnije, uvijek ima reflektor i tamo je mi bolje.
3: Do koje ure smijete vi stati vank?
4: A to mi je blizu, živimo ovdje, nema ni 50 metara, pa nas roditelji nazovu na mobitel. Aha.
3: Znači, kontrola postoji? Da.
4: Je.
3: Ajde, momci, lipo se zabavite i igrajte se, uživajte dok je lito.
4: Hvala također.
5: Hvala.
1: Hvala također.
3: Bravo.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sad
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama.

0: 12 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: Dobar vam dan, izvijesti najavljuje.

0: Večeras igramo protiv Gane za prolaz dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Splitu se održava Split Pride, povorga LGBTIQ osoba. Vruće je, izdan je crveni meteo alarm za splitsku regiju. U 11 sati temperatura je izmjerena u Splitu 35 stupnjeva. Cijelu Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje zbog toplinskog vala za splitsku, dubrovačku i riječku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo vruće noći. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost da posvete zaštiti djece, te starijih i kroničnih bolesnika. Večeras u Filadelfiji utakmica koja odlučuje hoće li Hrvatska proći skupinu na svjetskom prvenstvu. Vatreni s početkom u 23 sata igraju protiv Gane, a pobjeda i neriješeni rezultat garantirali bi nam prolazak dalje. Poslušajmo Ivana Perišića, izbornika Zlatka Dalića, te navijači koji su uvjereni u pobjedu.
1: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
2: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
3: Ići ćemo do polufinala 100%.
4: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
5: 3-0 protiv Gane, dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
6: 7-1 za Hrvatsku.
7: Bosna i Hrvatska bit će u finalu.
8: Nadamo se pobjedi.
0: U Splitu se danas održava Split Pride, povorka kreće u 19 sati iz Žardina, a okupljanje je sat vremena prije, najavila je jedna od organizatorica 15. po redu Split Pride-a Nika Marin.
9: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Mi koji smo prije 15 godina kad je održan prvi Pride sjedili u školskim klupama znamo kako je nama tad bilo, a sad po istraživanjima koje provode znanstvenici vidimo da djeci danas nije bitno bolje, pa smo odlučili se time pozabaviti u ovogodišnjoj kampanji.
0: Nika Marin se osvrnula i na anketu jednog portala koji je postavio pitanje o opravdanosti organiziranja Pride-a, a od nekoliko tisuća odgovora velika većina čitatelja se uz vrlo negativne komentare izjasnila da ne podržava Pride.
9: Mislim da nije fair kao prema nama kao pojedincima i prema nama kao zajednici da se opet naše postojanje i postojanje u javnom prostoru postavlja kao pitanje. Jasno nam je u kojem društvu i u kojoj društvenoj klimi živimo, zato danas policija procjenjuje jako dobro koliko nam osiguranja zapravo treba. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirat, postojimo oduvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
0: A u Zagrebu se jutros održala prosvjedna povorka Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje inspekcija za zaštitu životinja, te da se brže postupa u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Predsjednik udruge Luka Oman.
10: Kod Učke stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi.
0: U Zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi nije izronio, građani su uočili tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu pomoć, no muškarac je već preminuo.
11: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, u Komiži i Makarskoj je temperatura 31, u Hvaru 33, u Splitu 35 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Marijan Tadin.
8: Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više, tako da se očekuju najviše dnevno 35 do 38 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing Radio Splita.

0: Poštovani slušatelji, danas vas vodimo u Trogir, grad iznimno bogate povijesti i kulturne baštine koji je stoljećima privlačio putopisce, znanstvenike, istraživače i znatiželjnike iz različitih dijelova Europe. U svojim su zapisima ostavili vrijedna svjedočanstva o tome kako su doživjeli ovaj dalmatinski grad, njegove znamenitosti, prirodne ljepote, svakodnevni život i njegove stanovnike. Kako su Trogir vidjeli Jacob Spon i George Willer, što je od njemu zapisao Alberto Fortis, kakve su dojmove nosili francuski putnici, te zašto su njihovi opisi važni za razumijevanje prošlosti grada, razgovaramo s doktoricom znanosti Fani Celio-Cega, povjesničarkom koja se dugi niz godina bavi istraživanjem trogirske povijesti i putopisne građe. Fani, hvala što ste pristali na ovaj razgovor.
1: Pa hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Zašto su putopisci i istraživači uopće dolazili u Trogir tijekom 18. i 19. stoljeća? Što su pokazala vaša istraživanja?
1: Putopisci i istraživači dolazili su u Trogir tijekom 18. i 19. stoljeća, pa i prije, tijekom 17. stoljeća, iz vlastitih pobuda ili po nalogu svojih vlada, kako bi se upoznali sa našim krajevima i kako bi zapravo objasnili kakva je situacija tu kod nas u Dalmaciji, pa slijedom toga i u Trogiru.
0: Tko su bili Jacob Spon i George Willer, kojeg vi navodite, i što ih je posebno zainteresiralo u Trogiru?
1: Jacob Spon, doktor medicine iz Lyona, i George Willer, plemić iz Engleske, putovali su Dalmaciju tijekom 17. stoljeća i zaustavljali se po pojedinim gradovima, među kojima je bio dakako i Trogir. Za kojega ističu?
2: Otok Čiovo spojen je s Trogirom, koji se inače naziva otokom Jarebica zbog njihove množine. Šalju ih zasoljene u mletke, utisnute u bačve kao ribe.
1: Jacob Spon i George Willer napisali su svoj putopis na engleskom, francuskom, talijanskom i njemačkom jeziku, pa je to bio najbolji pokazatelj njihove popularnosti onoga vremena. Putopis je pisan ležernim stilom i danas ga također imamo u prijevodu na hrvatski jezik i obrađuje vrijeme 17. stoljeća, dakle vrijeme dok je Trogirom upravljala Venecija, razdoblje Ivana Lucića, kojega su oni imali, kako sami kažu, i čast je upoznati, i čije je pisanje možda potaknulo njihovu znatiželju. Moram isto tako kazati da u engleskom izdanju daju jednu simpatičnu grafiku sa prikazom Trogira i otoka Čiova, a glavni razlog njihova dolaska u Trogir je pojava nestalog ulomka iz Satirikona Petronija Arbitra, koji zadrži gozbu Trimalhiona u Trogiru u palači obitelji Cipiko, koji je izazvao pomutnju u znanstvenim krugovima koji su osporavali njegovu vjerodostojnost. Međutim, Spor i Velerka su ga vidjeli, onda su kazali da što se tiče izvornosti rukopisa, da ga treba samo upoznati kako bi se prestalo sumnjati, jer pri tome treba više vjerovati očima nego razumu. Dakle, utvrdili su da je to original koji je igrom slučaja došao u Trogir, što je europskoj javnosti bilo jako čudno, kako upravo u Trogiru. Ali oni su zapravo zaboravili da je Trogir bio jedna kulturna cjelina, da je Trogir imao intelektualce koji su itekako bili educirani i koji su znali prepoznati vrijednost nečega.
0: Kako su francuski putopisci opisivali inače Trogir i njegove stanovnike?
1: Što se tiče francuskih putopisaca, oni su vrlo rijetki bili do kraja 18. stoljeća. Eto, već sam prije spomenula Jacoba Spona, pa onda crtačka za ovjekovječuje Dalmaciju početkom 19. stoljeća. Međutim, oni se u tim vremenima jedva dotiču Trogira, pa izdvojila bi nekoliko njih, kao što su Jacques de Villamon, koji kratko opisuje Trogir, Louis de Zeis de Courmenan, pa Poulet, pa Kikle, piše:
2: ima mnogo Francuza u garnizonu, što oficira, što vojnika. Grad je dobro opskrbljen i prilično lijep.
1: A što se tiče stanovništva izvan gradova, i oni i Poulet ističu kako je vrlo barbarsko i necivilizirano. To je bilo njihovo dakako mišljenje.
0: U mnogim znanstvenim radovima o Dalmaciji često se citira Alberto Fortis. Zašto je upravo on toliko važan za upoznavanje Dalmacije u europskim okvirima i kakav je utjecaj imao njegov putopis.
1: Talijan opat Alberto Fortis bio je oduševljen i Dalmacijom, pa i Trogirom, kad već govorimo o tome. To se događalo u vrijeme druge polovice 18. stoljeća, dakle doba promjena u Europi koji će rezultirati padom jednog sustava koji je obilježavao dotadašnje društvo feudalnog ustroja, te pojavom novog građanskog društva koje jača tijekom prve polovice 19. stoljeća. U takvom ozračju, dakle, Fortis dolazi u Trogir i 1774. piše svoje glasovito djelo Put po Dalmaciji na talijanskom jeziku, danas je to prevedeno i na hrvatski jezik, opisujući hrvatski narod, njegove običaje i način života i predstavljajući europskim narodima jedan svijet koji je bio za njih surov i pun nasilja i na rubu siromaštva. Međutim, Fortis, kada je došao u Dalmaciju i u Trogir, otkriva hrvatsku gostoljubivost i miroljubivost, otkriva odanost i poštenje, prirodnost koju ondašnja evropska svita bila zametnula u drugi plan. Doduše, Fortis je ipak bio stranac, tako da nije mogao uočiti sve ono što je dobro u našim krajevima, pa se nakon objave svog dijela, svog putopisa, našao na meti domaćih pera, poglavito Ivana Lovrića i Petra Nutricija Grizogona, pa se morao zapravo i opravdati zašto je pisao na takav način. Međutim, što se tiče Trogira, moram reći da je Trogiru posvetio jedno cijelo poglavlje, pišući uglavnom o zemljopisnim i prirodnim obilježjima Trogira i njegove okolice. Svakako, Fortisovo djelo je itekako znakovito za ono vrijeme, jer ipak upozorio je kako talijansku, tako i europsku javnost na značaj Dalmacije i na ulogu Trogira.
0: Koliko su putopisni zapisi od 18. do 19. stoljeća pridonijeli stvaranju europske predodžbe o Dalmaciji? I jesu li oni oblikovali neke stereotipe koji su se dugo zadržali?
1: Dakle, pridonio je dosta. Ipak, europska javnost nije bila upoznata sa ulogom hrvatskog naroda u povijesti, sa njihovom civilizacijom, tako da su svi ti putopisci koji su došli ostali ugodno iznenađeni kad su vidjeli kulturnu razinu ljudi koji žive u tim gradovima, kad su vidjeli zapravo umjetnine koji ti gradovi čuvaju, kad su vidjeli recimo njihov način života, tako da su ovi putopisi zapravo razbili onu sliku koju je europska kulturna javnost imala o nama. U 19. stoljeću je bilo daleko više putopisaca i istraživača koji su dolazili u Dalmaciju. Ti istraživači su pisali i na talijanskom jeziku, i na francuskom jeziku, i na engleskom, i na njemačkom jeziku. Bilo ih je daleko više i moram reći kako se radilo o 19. stoljeću, da su uglavnom boravili kod Garanjina ili kao njihovi gosti, ili su samo kontaktirali s njima, tako da su ih Garanjini zapravo uputili u mnogo toga što se događa u Trogiru i što se čuva u Trogiru.
0: Početak 19. stoljeća obilježili su industrializacija i razvoj parobrodarstva, što je omogućilo intenzivnija turistička putovanja. Negdje sam pročitala da je među putnicima koji su posjetili Dalmaciju bio i saksonski kralj Fridrik August. Zašto je njegov posjet Trogiru važan za povijest grada?
1: Tako kako ste rekli, o putu saskog kralja Fridrika Augusta po istoj Dalmaciji i Crnoj Gori piše Bartolomeo Biasoletto, ljekarnik iz Trsta u svojem dijelu. Naime, Fridrik August bio je vrstan botaničar i zanimalo ga je zapravo sve ono što je bilo vezano za prirodoslovlje i na svom putu posjetio je park braće Garanjin, za koje navodi da su bili bogati posjednici. Bio je jako oduševljen raznolikošću biljnog svijeta i moram ovdje kazati da je sam Bartolomeo Biasoletto nekoliko biljaka čak ponio sa sobom. Za park je kazao da nije velik park, ali je moderno uređeni i lijepi park i da je pun domaćih i egzotičnih biljki. Isto tako navodi da su u parku pronašli kućicu za odmor u okviru koje je mala biblioteka u kojoj su knjige vezane za agrikulturu. A za Trogir piše da je mali gradić smješten na malom otočiću koji je mostom spojen s kopnom. Opisujući ga ističe ostatke zidina i bastiona, jedan kaštel i izdvaja poglavito katedralu i navodi kako grad ima 2900 stanovnika. I dalje kreće na svom putu prema Splitu.
0: Kako su putopisci i povjesničari opisivali Trogirsku katedralu i njezine umjetničke vrijednosti.
1: Svi su opisivali Trogirsku katedralu i bili su zapravo oduševljeni Trogirskom katedralom, ne samo katedralom nego i svim crkvama u Trogiru. Tako da svi opisuju katedralu od vanjskog izgleda, od vremena gradnje i opisuje isto tako njihovu unutrašnjost, a isto tako navode šta se sve nalazi u samoj katedrali, uključujući i slikve i relikvije, zlato i srebro koje danas čuva katedrala u svoj sakristiji. Svi su zapravo oduševljeni sa bogatstvom sakristije u samoj katedrali, isto tako sa bogatstvom slika u katedrali. Tako da je za svih njih to bilo jedno ugodno iznenađenje kad su vidjeli koliko blago zapravo čuva Trogirska katedrala.
0: Međutim, imamo mi jednog hrvatskog putopisa s naših područja, to je gospodin Jakov Čudina. Kako on vidi Trogir u tom razdoblju?
1: Pa Jakov Čudina bio je povjesničar, bio je prevoditelj, bio je publicist, bio je nastavnik hrvatskog jezika i književnosti. I napisao je povijest Trogira, jednu malu knjižicu koju je objavio u Zadru 1899. godine. Na 126 stranica on je objavio mnoge zanimljivosti, povijest, kulturne spomenike, upravu, statut. I kad gledamo ovu knjižicu današnjim očima, ona nas posjeća na jedan opširan vodič, ali bez fotografija. On započinje opis Trogira smještajem grada i zemljopisnim karakteristikama. Piše o nastanku imena Trogir, posebno izdvaja knjižnicu kako navodi Conti Fanfonia. Dakle, i Čudina i svi oni koji su dolazili u Trogir, svi su bili oduševljeni Garaninovom knjižnicom i brojnim naslovima koje su tu pronašli. Okolica grada tema je posebnog poglavlja, poglavito raslinje i bilje, kojim je on također bio oduševljen. Povijest Trogira sažeto i kronološki ističe, poglavito epizodu Bele Četvrtoga, grofova Šubića Bribinskih i mnogih drugih. Isto tako izdvaja pojedine vladare koji su posjetili grad tijekom 19. stoljeća i on izdvaja brt obitelji Garanin, kojega spominje on tu, posjećuje njegovo veličanstvo Frederik August, Saksonski kralj, a isto tako posebnu pozornost daje posjeti Franje Josipa I. 1875. godine, svečan doček na rivi, urešen grad, načelnika Antuna Fanfoniju, gradsku glazbu koja je pri tome svirala, način na koji je car razgledao grad, katedralu, spomenike, javne komunalne objekte, mostove, trgove, spominje i način ukrašavanja grada za svečane prigode, a isto tako moram ovdje napomenuti da je ova prva posjeta bila upriličena za autonomaške uprave u gradu. Međutim, Čudina u sljedećem poglavlju piše o manevrima austrijske vojske 1891. i drugom posjetu Franje Josipa Trogiru, za kojega kaže da je govorio talijanskim jezikom. Ali taj drugi posjet je bio upriličen za vrijeme narodnjačke uprave u gradu, tako da on spominje i Špira Povića, dakle prvog narodnjačkog načelnika, i dalje opet opisuje spomenike u tom trenutku u Trogiru i naglašava kako ima jedan stanjinski miris i inspiracijom vjerom, čega nema u Šibeniku. Pritom je mislio na brojnost crkava u samom Trogiru, pogotovo ono doba je to upadalo svima u oči. On u svom putopisu spominje i znamenite Trogirane i to ih nabraja od i Petra Berislavića, Ivana Statilića i Ivana Luku Garanjine, Marko Kažotića i mnoge druge, a posebno izdvaja život i čuda svetog Ivana Trogirskog, njemu pripada jedno posebno poglavlje.
0: Među brojnim putopiscima koji su posjećivali Dalmaciju ističe se jedna putopiskinja, Ida von Dieringsfeld. Tko je bila ona i po čemu su njezini zapisi o Trogiru i Dalmaciji posebni?
1: Ida von Dieringsfeld boravila u Dalmaciji 2 godine i za te 2 godine je naučila hrvatski jezik, što je bilo vrlo zapravo hrabro, tako da ga je opisivala vrlo životopisno. Njezino djelo o Dalmaciji objavljeno je 1857. godine i u njemu donosi sve ono što ona vidjela i doživjela. Tako da su ti njezini opisi vrlo dragocjeni za društveni i privatni život. Tijekom svojeg boravka upoznala je niz intelektualaca i, kako mi danas mi kazali, originala, običnih građana, i Pučana i ona se, kao i svi i prije i nakon nje, zadržala najviše kod Garanjina u knjižnici, za koju kaže da je jedna od najznačajnijih knjižnica hrvatske književne povijesti. Ali za usporedbu moram reći da ovaj njezin putopis se danas ne nalazi u knjižnici Garanjinovi. Ne vjerujem da ona nije darovala taj putopis Garanjinima, možda se negdje izgubio, jer ipak svi ovi putopisi koja se dolazili kod Garanjina su nakon objave poslali primjerak putopisa svojeg dijela Garanjinima, a ovoga nema, ali se svakako zna za njega.
0: Za razumijevanje Dalmacije i njezinih stanovnika imamo još jednog putopisa, a to je...
1: To je Franz Peter, trgovac koji se spominje kao prvi predavač njemačkog jezika u Dubrovniku 1823. godine. Franz Peter je zapravo jedna zanimljiva ličnost koja prikazuje Dalmaciju, njeno gradsko i zagorsko stanovništvo u jednom drugačijem svjetlu, pošto ju je dobro upoznao. U početku za njega je ova zemlja bila, kako on kaže, na kraju svijeta, a kada ju je dobro sagledao, bio je živa enciklopedija Dalmacije. Tako da su vrlo zanimljivi njegovi opisi zagorskog dijela stanovništva. On ih je opisao najprije kao narod sretnih pastira, što živi poput Arkađana s frulama i narodnim pjesmama, onako kako je to odgovaralo Beču. Potom daje objašnjenje da Morlaci nisu narod, nego je to prezriv naziv za seljake u Zagori i ističe kako njihov zdravi način života u prirodi čini da su oni ne samo jači u usporedbi s građanima, već da su lijepi i inteligentni ljudi. Međutim, u zaključku bilježi kako su oni ipak pijanice i ljenčine i novac troše dok ga imaju, a potom gladuju. To je bilo njegovo mišljenje. Tako da se može kazati da je ovo njegovo djelo preteča kasnijih turističkih vodiča, čiji su se autori služili i Peterom i u konačnici su otvorili na takav način ove krajeve turistima. Vodič Petermana, vodič po Dalmaciji, koji je objavljen u Beču 1899. godine, se uzima kao prvi turistički vodič.
0: E sad, početkom 20. stoljeća Trogir je posjetio austrijski književnik i putopisac Hermann Bahr. U svojim zapisima posebno se osvrnuo na mletačku baštinu grada. Kako je opisivao Trogir i na koji je način prepoznavao njegove mletačke tragove?
1: Hermann Bahr 1909. godine piše o Trogiru ističući kako je on još uvijek mletački grad po njemu i u kojem odasud vire krilati lavovi. I on iznosi podatke o trogirskim spomenicima i trogirskoj svakonevici i zanimljiv je zapravo za povijest svakonevice opis poklada maškara u gradu, pa on piše:
2: a kako su danas još i poklade, na rivi skaču zakrabuljeni muškarci s rogovima, dugim crvenim nosevima, zakrabuljene žene u haljinama.
1: Opis se tiče pučkih zabava, budući se plenstvo za poklada zabavljalo u kazalištu i u svojim privatnim salonima. Mislim, znamo da je u to vrijeme Trogir svoje zabave organizirao po plemičkim palačama.
0: Iako su dolazili iz različitih zemalja i kulturnih sredina, jesu li putopisi dijelili neke zajedničke dojmove o Trogiru? Što ih je najviše impresioniralo u gradu?
1: Uglavnom, oni su dolazili sa predrasudama koje su imali o Dalmaciji. Međutim, kad su došli, svi su bili oduševljeni i sa Dalmacijom i sa Trogirom. I bili su oduševljeni sa svima onima što su pronašli u gradu. Od smještaja samih gradova, od svega onoga što se nalazi u gradovima, o brojnosti crkava, kulturnoj baštini, i oduševljeni su zapravo odlazili iz svih tih gradova i o tome su posvjedočili u svojim putopisima i u svojim knjigama i tako su doprinijeli da evropska javnost počinje drugačijim očima gledati na Dalmaciju u to vrijeme.
0: Fani, hvala na ovom izlaganju. Možemo ipak zaključiti da su upravo putopisci bili prvi promotori kulturnog turizma u Dalmaciji.
1: Tako je, ispada tako iz ovih mojih istraživanja. I zapravo hvala vama što ste me pozvali da eto široj javnosti nešto više kažem o ovoj temi.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo doktorica znanosti Fani Celio-Cega, povjesničarka koja nam je približila kako su putopisci iz različitih krajeva Europe doživljavali Dalmaciju, njezine stanovnike i bogatu kulturnu baštinu. Njihovi zapisi danas predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o Trogiru i vremenu u kojem su nastali, a ujedno nam pomažu razumjeti kako se slika Dalmacije stvarala i širila europskim kulturnim prostorom. Hvala vam što ste bili uz nas, do novog susreta i novih priča iz bogate povijesti Trogira. Srdačno vas pozdravljamo!

0: prijatelja njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga obranja Jean-Luc Picard.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bilježe se gužve u splitskoj trajektnoj luci, no za sada nema potrebe za izvanrednim isplovljavanjima. Prema riječima koordinatorice Jadrolinije Jelene Ivulić, tijekom vikenda će kroz splitsku trajektnu luku proći 62 tisuće putnika. U zračnoj luci tijekom vikenda očekuju 200 slijetanja i poljetanja zrakoplova s oko 42 tisuće putnika, što je malo veći promet nego lani u isto vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje zbog toplinskog vala za splitsku, dubrovačku i riječku regiju. U Splitu je trenutačna temperatura 36 stupnjeva, a za sutra je najavljeno još toplije vrijeme. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine i da posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Večeras u Filadelfiji utakmica koja odlučuje hoće li hrvatska nogometna reprezentacija proći skupinu na svjetskom prvenstvu. U 23 sata igramo protiv Gane, a pobjeda i neodlučeni rezultat garantiraju nam prolazak dalje. Poslušajmo Ivana Perišića, izbornika Zlatka Dalića i navijači koji su uvjereni u našu pobjedu.
2: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Ići ćemo do polufinala 100%.
5: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
6: 3-0 protiv Gane, dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
4: 7-1 za Hrvatsku.
7: Bosna i Hrvatska bit će u finalu.
8: Nadamo se pobjedi.
0: U Splitu se danas održava Split Pride, povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a okupljanje je sat vremena ranije, najavila jedna od organizatorica Nika Marin.
9: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Mi koji smo prije 15 godina kad je održan prvi Pride sjedili u školskim klupama, znamo kako je nama tad bilo, a sad po istraživanjima koje provode znanstvenici vidimo da djeci danas nije bitno bolje, pa smo odlučili se time pozabaviti u ovom godišnjoj kampanji.
0: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak je iskliznuo iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, u Komiži je temperatura 32, u Makarskoj 33, a u Splitu i Hvaru 36 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Marijan Tadin.
10: Danas će biti pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, na jugu Dalmacije i umjerena, poslije podne umjeren maestral, a zatim će u noći biti uglavnom tiho, na otvorenom moru će puhati ponegdje slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više, tako da se očekuju najviše dnevno od 35 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio Splita.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Slijedi naš start subotom, jasno u centru pozornosti svjetsko nogometno prvenstvo. Prije svega utakmica naše reprezentacije večeras protiv Gane. Stvari stoje tako da smo nakon svih utakmica noćas trenutno 7. treća plasirana ekipa i da bi 100% bili unutra treba nam barem bod. U slučaju, ne daj Bože, poraza od Gane morat ćemo čekati rasplet utakmica Austrija, Alžir i Demokratska Republika Kongo koja igra protiv Uzbekistana. Jasno, čut ćemo što kaže naš izbornik, što kaže Ivan Perišić, koji su sinoć bili na konferenciji za novinare uoči utakmice protiv Gane. Čut ćemo naše navijače, čut ćemo i što se sve događalo noćas u skupinama GH i neke stručne najave, komentar dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Pred kraj emisije još malo vaterpola. Ostanite uz Radio Split, uz Start subotom, jedna navijačka za zagrijavanje. Pa idemo do Filadelfije, odakle će nam se javiti Dameo Ramić-Kovačić.

0: U Filadelfiji, u grad čije su vizure diljem svijeta proslavile filmske bravure Rokija Balboje, vatreni su došli izbjeći nokaut te izboriti nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vremena za pripremu utakmice s Ganom nije bilo puno, pa su se analize protegnule do kasno u noć, otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
1: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Još večeras imamo taj video zadnji, sutra dogovori se ko će igrati i dati sve o sebe. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici u svim segmentima.
0: Rekli ste i sami da niste sad detalje još prošli ekipno, sigurno ste vi nešto vidjeli, u ostalom kao jedan od najboljih krilnih igrača, o njihovim krilima se dosta govori. Kako ih vidite, jesu li to jedine opasnosti, kako to prevenirati u ovoj utakmici?
1: Pa gledali smo ove dvije utakmice koliko smo stigli, imamo, kao što sam rekao, imamo još taj zadnji sastanak i video i analizirat ćemo ih. Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego u prve dvije utakmice.
0: Izbornik Dalić, čuli ste, sastav čuva do posljednjeg trenutka uoči utakmice u kojoj su bodovi želja, ali i potreba za siguran prolazak grupne faze natjecanja.
2: Je čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
0: Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu?
2: Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre, nismo bili na nivou, nisam bilo neka Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu. To je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, prigoda da se popravimo. Prije nikad ovako griješio nekom pasu, nekom koji predaji kad bi imali posjed lopte, to je bila naša velika forca, sad tu malo gubimo lopte vrlo lako. Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: Jasno je dakle da naši ne računaju na rezultate drugih skupina, još ih manje brine kako će u našoj grupi igrati Engleska protiv Paname. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom je na ljestvici preskočila Ganu i hrabro zakoračila na sljedeću stepenicu svjetskog prvenstva.

I dok s nestrpljenjem brojimo zadnje sate uoči utakmice Hrvatske i Gane, idemo se još jednom osvrnuti na rasplet u skupinama G, H i I. U zadnje kolo skupine G Belgija je krenula kao treće plasirana momčad na ljestvici sa 2 boda. Uvjerljivo s 5-1 pobjedili su za njih ipak nedorasli Novi Zeland i tako završili prvi. Prava drama odvijala se u utakmici Egipta i Irana. 1-1 je završila utakmica, sve riješeno već u prvih 12 minuta kad su pali golovi, Egipat pojeo, Iran izjednačio. Promašili su u tom razdoblju Iranci 11-1 kod 1-0 za Egipat i kad se već činilo da će tako i završiti utakmica, Iranci su u zadnjih nekoliko minuta krenuli na sve ili ništa. U 5. minuti sudačke nadoknade poništen im je gol zbog minimalnog zaleđa, tako da su na kraju s 3 remija ostali treći i u čekaonici za plasman eventualni u 16. finala. Egipat je drugi s 5 bodova, isto kao i Belgija, ali nešto lošijom gol razlikom. Prvi je to povijesni prolazak Egipta u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, a u toj nokaut fazi igraće protiv Australije. Belgiju čeka neko od treće plasiranih reprezentacija. Prava senzacija u skupini H, na kraju Španjolska je pobjednik skupine, a Zelenortski otoci s 3 remija su drugi na ljestvici i prolaze u nokaut fazu, debitanti su na ovom natjecanju. To su uspjeli zahvaljujući španjolskoj pobjedi 1-0 protiv Urugvaja, koje je najveće razočaranje prvog kruga natjecanja. Urugvajci su treći s 2 boda i bez šansi za prolazak među onih 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Gol odluke na toj utakmici postigao je Baena u 42. minuti, a utakmica između Zelenortskih otoka i Saudijske Arabije završila je bez golova 0-0. Dakle, Španjolska prvak skupine čeka nekog od treće plasiranih. Zelenortski otoci za nagradu su u 16. finala dobili Argentinu. I konačno, u skupini I odlučivalo se u oči zadnje kola o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl između Francuske i Norveške, međutim, Norvežani su odlučili igrati s pričunom momčadi, pa im je već u prvih pola sata Dembele zabio hat-trick. U sudačkoj nadoknadi utakmice Due je dodao i 4. gol. Ogard je zabio 1 u prvom poluvremenu za Norvežane. Završilo je Francuska-Norveška 4-1. Francuzi u 16. finala idu na Švedsku. Norveška će igrati protiv obale bjelokosti. U drugoj utakmici te skupine Senegal je pobjedio Irak s 5-0, postao prva afrička reprezentacija u povijesti koja je nekome na svjetskom prvenstvu zabila 5 golova. Iračani veći dio utakmice od 10. minute s čovjekom manje, to isključenje uslijedilo je nakon intervencije VAR-a gdje je glavni sudac bio naš Ivan Bebek. Ovom pobjedom Senegalci su došli do 3 boda i pozitivne gol razlike, čime su osigurali jedno od 8 mjesta među najboljim treće plasiranim ekipama, što je također veliki uspjeh.

0: Čekamo jasno s velikim nestrpljenjem Hrvatsku i Ganu, 23 sata večeras, ali idemo malo i na stručnu analizu. Jedan od naših stručnih komentatora, Dejan Računica. Dejan, uz pozdrav, evo najprije mali osvrt na noćašnje utakmice. Vjerujem da će se složiti, dobili smo prvu veliku senzaciju Zelenorske otoke i prvo po meni veliko razočarenje Urugvaj.
1: Pozdrav i vama, veliko iznenađenje, plasman Capo Verdea i Urugvaja, isto tako veliko razočarenje, apsolutno zasluženo, plasman u knockout fazu Capo Verdea, tri utakmice, 13 rezultata i zaslužen prolaz, niko nije očekivao to, međutim ovo prvenstvo pokazalo da sve ove reprezentacije za koje mi do sad nismo ni obraćali pažnju i itekako imaju šta za pokazati. S druge strane, Urugvaj je razočarao ne samo rezultatom, nego i prikazanom igrom i sasvim zasluženo ispali iz grupe.
0: Da, i ponašanjem igrača nekako djelovali su baš ono mnogima antipatično u nogometnom smislu.
1: Apsolutno, pogotovo što to njihovo ponašanje djeluje izgleda i duže od ovoga samog nastupa na svjetskom prvenstvu, jer poznate su nesuglasice glavnih igrača sa Bjelsom, tako da je to vjerojatno eskaliralo na prvenstvu. I mislim da je bio vrhunac, navodno, taj sastanak pred utakmicu sa Španjolskom, gdje su glavni igrači Betancur i Valverde praktički otkazali poslušnost Bjelsi.
0: Očekivali smo spektakl Francuske i Norveške, Norvežani odlučili igrati s B momčadi, tako da je izostao dvoboj Holanda sa Mbappeom, moćna Francuska bez Deschampa koji je nažalost bio na pogrebu majke, Francuska maksimalna po meni uz Argentinu i Španjolsku koja se diže najviše pokazala u ovom prvom dijelu.
1: Apsolutno da je Francuska sa prikazanim broj jedan favorit. Kad pogledaš samo njihov taj napadački potencijal, jednostavno ne znaš da li postoji neka reprezentacija koja ima to i da li s druge strane postoji reprezentacija koja može to zaustaviti. I sigurno da su broj jedan favorit po ovom prikazano do sad u grupama. Mislim da uz njih tu je top 5 reprezentacija koje bi ja recimo stavio u taj prvi ešalon za eventualno osvajanje svjetskog prvenstva, to je znači Francuska, Španjolska, Argentina, Brazil koji lagano se isto diže i Portugal. Mislim da je to 5 reprezentacija koji su u ovom trenutku glavni favoriti za svjetsko prvenstvo.
0: Da, se već i dosta parova osmine finala. Kad smo zadnji put razgovarali, rekao si mi Japan i Maroko, dvije onako reprezentacije koje bi mogle i Sjene nešto napraviti, ali i Ždrijeb je bio nemilosrdan. Nizozemska, Maroko, Brazil, Japan, dvije možda i najzanimljivije utakmice te 16. finale.
1: Sigurno da su to, ajmo reći, derbi ove prve runde. Šteta što dolazi do tih susreta na početku, jer stvarno, iako bez obzira što se spomeni, Brazil je favorit normalno u susretu s Japanom, Nizozemska, Maroko, to bi ostavio otvoreno. Čak bi dao blagu prednost Maroku, bez obzira što su Nizozemci, ona reprezentacija koja može iznenaditi iz tog nekog drugog ešalona, jer nisu stavljeni u taj prvi ešalon favorita, ali sigurno dvije utakmice koje ćemo vjerojatno s guštom pogledati i uživati u ovome što su prikazali i Maroko i Japan, iako imamo još tu dosta reprezentacija koje mogu zanaditi, recimo tipa Ekvador koji je protiv Njemačke možda odigrao najbolju utakmicu turnira, gdje sam ja recimo konkretno vjerujem i svi ostali uživali gledajući tu utakmicu. Kako je Ekvador energiju prikaza, s kojom strasti, s kojom, ono što se kaže, životom su išli za ta tri boda i pokazali svoju kvalitetu koju su imali u južnoameričkim kvalifikacijama.
0: Nisu slučajno oni bili drugi tamo, predstavnik im je dao nacionalni praznik nakon pobjede, čekaju još supornika, ne znaju s kim će igrati. Za kraj Hrvatska, tri boda uoči Gane, ide li Hrvatska u drugi krug?
1: Ja sam uvjeren da ćemo ići u drugi krug, bez obzira na to što smo odigrali loše i što nismo prikazali ono što smo svi očekivali. Mislim da u ovoj utakmici posljednjoj protiv Gane, čak sam uvjeren da će utakmica završiti siksom, tako da ćemo proći bez problema, jer kako dolaze utakmice koje su odrađivale plasman pojedinih reprezentacija, mislim da se do sad dogodilo sve ono kako kome treba. Eto tako, imali smo Nizozemsku, imali smo Japan i Švedsku, imali smo Paragvaj, Australiju, imali smo ako još par rezultata kojima je odgovaralo da recimo jedna i druga reprezentacija prođe, tako mislim da ćemo i mi sa Ganom odigrati, bez obzira što normalno da treba ići na 3 boda, ali mislim ipak da će jedni i drugi ući opreznije u tu utakmicu, s obzirom da znaju da ih taj rezultat povodi. Gana je u svakom slučaju vanka, mislim da mi nećemo baš previše riskirati. A onda u 16. finala se može sve dogoditi. Znači, mi smo reprezentacija koja može svakoga izbaciti i niti jedna reprezentacija vjerojatno ne želi igrati naš.
0: Dane, hvala lijepa za danas. Nadam se da ćemo uživati večeras u utakmici Hrvatske.

0: kako sam najavio i u samom uvodu emisije, pred sam kraj još malo vaterpola, završena je duga vaterpolska sezona, trajala je čak 11 mjeseci, a u finalu prvenstva Hrvatske Mladost je zasluženo s 3-0 na kraju u finalnoj seriji pobijedila Jadran, vratila naslov prvaka nakon 2020. u Zagreb, prekinula trogodišnju dominaciju splitskog Jadrana. Čuli smo već jučer neke od aktera finala, one zadnje utakmice koja je igrana u četvrtak, a za naš star danas ostavili smo još razmišljanja Jerka Marinića Kragića što se tiče Jadrana, no prije njega red je jasno čuti i Luku Bukića koji je u zadnjoj utakmici vodio Mladost do pobjede i konačnih 3-0 u finalnoj seriji.
1: Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, pogotovo u napadu, šta smo pucali to smo zabijali, uspjeli smo se odvojiti, bilo je u trećoj četvrtini jedan mali pad što je nekako i očekivano i znali smo da se naravno ni oni neće predati, ali eto uspjeli smo onda vratiti utakmicu u našu kontrolu, privesti u mirno kraju i evo naravno jako smo sretni zbog cijele serije i što smo osvojili trofej nazad.
2: Vaš učinak 7-7, dva važna pogotka na početku treće za +10, to je ona velika psihološka prednost i onda još kad se Jadran vratio tom serijom 7-0, još dva pogotka na početku četvrte za opet malo smirenja u momčad.
1: Dobra utakmica, moja šuterski išao me šut, ali naravno imamo puno odličnih igrača, puno odličnih šutera, svaki dan se nekom drugom otvori, zato je teško igra protiv nas, imamo puno opcija. Danas je meni se otvorilo, ali eto, imali smo i dosta raspoloženih igrača, mislim da kogod je u napadu bio da smo dobro igrali, tako da eto mogu reći stvarno što se tiče ne samo današnje utakmice, nego što se cijele serije tiče da smo igrali vrhunski.
2: Cijela sezona, rekao je trener Hrestak, pritisak je bio velik, već su vas svi proglasili prvacima i u kupu i u prvenstvu i praktički prije početka sezone. Kako je bilo nositi se s tim pritiskom tijekom sezone, a posebno u završnoj seriji protiv trostrukog uzastopnog prvaka?
1: Pa naravno, na početku sezone neke te najave mi igrači ne obraćamo previše pažnje na to, ali naravno među sobom smo vjerovali da imamo odličnu momčad, da možemo osvajati trofeje. Mislim da što se tiče kad se ukupno pogledamo i da smo osvojili kup i ušli u Europi u top 8 i osvojili sad prvenstvo, da možemo biti jako zadovoljni. Naravno, nije cijela sezona išla glatko, imali smo tu i padova, ali kad se ukupno pogleda, možemo biti jako zadovoljni.
2: Jerko Marinić Kragić nakon utakmice, pobjeda Mladosti u završnoj seriji, 16-16 šutevi iz igre Mladosti na početku. To je bilo nešto što je bilo jako teško stići.
3: Ma nema šta, želim Mladosti čestitati na jednoj vrhunskoj finalnoj seriji. Tri utakmice su bili bolji od nas, zasluženo osvojili i nema, dali smo sve od sebe, nije bilo dovoljno i čestitam njima još jedan put.
2: Ali nije neuspješna sezona kad se pogleda. Superkup osvojen, finala, prvenstva kup, Eurokup, naravno teško je kad se izgubi, ali kad se pogleda s odmakom, to je ipak jako dobar rezultat Jadrana.
3: A mislim teško, svako izgubljeno finale je teško i svako izgubljeno finale je određeni neuspjeh, tako da nismo zadovoljni sezonom, znali smo da možemo više, morali smo dati više, ali evo, jedna dobra škola za nas i pokazatelj u kojem smjeru bi

0: treba Jadran ići kao ekipa iduću sezonu.
1: Najavljamo znači povratak titula u Split sljedeću godinu.
0: Pa ne, ne znam, stvarno ne znam, ne znamo ni ko će ostati, šta će biti sa sastavom. Mislim da će biti puno odlazaka, tako da ne znamo. Sve je na upravi da napravi svoj posao, a nama je da razmišljamo gdje ćemo, šta ćemo i kako ćemo.
2: Eto, toliko što se starta subotom. Za danas tiče, sretno vatreni večeras u Filadelfiji. Mi se čujemo u ponedjeljak u našem trećem poluvremenu.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu je trenutačna temperatura zraka 37 stupnjeva, a djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju danas zbog toplinskog vala više posla.
2: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: Tijekom jutra su se bilježile gužve u splitskoj trajektnoj luci, no za sada nije bilo potrebe za izvanrednim isplovljavanjima, rekla nam je koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Cijeli tjedan nam je pojačan promet. Ova tri dana očekujemo više od 62 tisuće putnika i više od 13 tisuća vozila, tako da možemo biti jako zadovoljni. Za sada smo na redovnim linijama. Najviše pritisak je prema Supetru, također je i pritisak iz Supetra prema Splitu. Što se tiče ostalih linija, prema Hvaru, Visu, Veloj Luci, jako su dobro popunjene.
0: U zračnoj luci tijekom vikenda očekuju 200 slijetanja i polijetanja zrakoplova s oko 42 tisuće putnika, što je malo veći promet nego lani u isto vrijeme. Drugi je dan Dubrovnik foruma, održat će se brojni sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Naš premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
4: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: U Splitu se danas održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iza Đardina, a okupljanje je sat vremena ranije, najavila je jedna od organizatorica Nika Marin.
5: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo od uvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
1: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija večeras u 23 sata igra protiv Gane, utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Govore Ivan Perišić i izbornik Zlatko Dalić.
6: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
7: Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati su iznosile Komiža 32, Makarska 33, Kaštela 35, te Split i Hvar 37 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1018 hektopaskala. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Marijana Tadina.
8: Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno vedro, dakle vrijeme slično kao danas, ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne umjeren maestral koji će onda pod kraj dana postupno slabiti. Temperatura zraka će sutra biti ista kao danas ili još malo viša.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
9: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Splitski festival ove godine održat će se u rujnu. Biće drugačiji nego ovaj prethodnih godina, ali jedan splitski festival također se treba odgoditi, a na kraju je održana samo generalna proba. Bilo je to na početku onih ratnih godina. Evo iz arhive što je svojedobno o tom festivalu pripremio naš Goran Pelajić.
1: S našim esejom iz povijesti festivala zabavne glazbe idemo i dalje na neki drugi način. Došli smo dakle do 1991. godine, koja ulazi ne samo u povijest Hrvatske, već i festivala. Te godine, naime, došlo se do generalne probe, ali pjesme su ostale, poput ove jedine pjesme koja pjeva o prokurativi.

Teško će se ponoviti festivalska godina poput Splita 91. Bio je to festival prepun sukoba, ali i niza drugih okolnosti koje jednostavno nisu išle u prilog održavanju 31. festivalske fešte. Dotadašnji umjetnički direktor Zdenko Runjić dao je do znanja još prošle godine da bi se rado uhvatio skladateljski poslova, pa je na temelju javnog natječaja početkom 91. na čelo festivala zabavne glazbe Split došao Teo Trumbić, poznati splitski autor, skladatelj koji se nekoliko puta okitio festivalskim zlatom.

Teo Trumbić je dobro zamislio 31. uprizorenje Splita. Pošteno je pokušao napraviti dobar festival, ali gotovo mu ništa nije išlo za rukom. Ono što je najtužnije i što se gotovo nigdje nije dogodilo na našem estradnom prostoru, bio je tihi bojkot nekih pjevača i autora, što je dakako pogodilo Trumbića, ni kriva, ni dužna. Neke od velikih zvijezda odjednom su se umorile i nisu bili spremni nastupiti na Trumbićevom festivalu. Oliver je želio završiti svoj brod, a umjetnički savjet festivala u želji da ima što kvalitetnije autore, na 31. smotri lakih nota uputio pozive poznatim skladateljima Đorđu Novkoviću, Rajku Dujmiću, Zdenku Runjiću. Odazvali su se Novković i Dujmić.

Selekcijska komisija izabrala za izvedbu 34 skladbe, zabavne melodije i 21 skladbu za večer pod nazivom Lijepa naša. To je naime ona bivša Marijane Marijane ili još ona od prije Ustanak i more. Odabrani su i izvođači: Daleka obala, Ivo Patijera, Neno Belan, Anja Šovagović, Despot, Meri Cetinić, Silvana Škopljanac, Snježana Matić, Matko Jelavić, Milo Hrnić, Ibrica Jusić, Ilan Kabiljo, Ivana Banfić, Ljupka Dimitrovska, Nenad Vetma, Tedi i Maja, Delfini, Alan Tarabarić, Severina Mucalo, Radojka Šverko, Leila Mladen Grdović i Klapa Bonaca, Ivica Šerfezi, Ivanka Luetić, Werner Brozović, Davor Tolja, Josipa Lisac, Ani Lidi, Dražen Žanko, Trio Rio, Vera Svoboda, Ivo Fabijan, Ljerka Palatinoš, Vedran Ivčić, Krunoslav Cigoj, Damir Malovan i Dražen Zečić.

U studijima Splita, Rijeke, Ljubljane i Zagreba obavljaju se posljednja snimanja za nosače zvuka sa Splitskog festivala. Vjeruje se da će posao biti završen za nekoliko dana, a prva izdanja gramofonske kuće Jugoton trebala bi se pojaviti na tržištu sredinom lipnja, tvrde iz preslužbe Splita 91. U Split su počeli pristizati brojni pjevači. Pozornica na prokurativama bila je spremna. Došla su televizijska reportažna kola, sva ona znana lica što se godinama muvaju oko festivala. Bili su tu i brojni novinari. Festivala će biti. Ali na generalnoj probi odjednom je kao grom iz vedra neba došla vijest. Festival se odgađa zbog napada Jugoslavenske narodne armije na Sloveniju. U samoj direkciji festivala ima puno problema. Računaju da će negativan festivalski saldo iznositi nekoliko desetaka tisuća njemačkih maraka. Festivalski odbor zasjedao je potom i 18. kolovoza i donio niz odgađajućih odluka. Festivalski odbor je radi ispunjenja ugovora s brojnim sponzorima te promocije festivalskih pjesama odlučio ipak održati Split 91, kojemu se iz naziva skida ime Festival zabavne glazbe te ga reducira samo na izvođenje pjesama u natjecateljskom dijelu te u Lijepoj našoj. Prema toj odluci Split 91 trajat će 3 dana, prva večer će biti izlučna i na njoj bi se izvelo 34 skladbe, od kojih bi se 20 najboljih izvelo idućeg dana u finalu koji će se održati 27. rujna. Lijepa naša bi išla u subotu 28. rujna. Dakako, festival se ne bi mogao održati na prokurativama, već u sportskom centru Gripe. No, Split 91 je još jednom odgođen. U međuvremenu zatvorene su prometnice između Zagreba i Splita. Rat u Hrvatskoj se zahuktao, a festival se predviđa za listopad. Split 91 bio je festival koji je došao samo do generalne probe. Ipak ga s pravom brojimo u dugome nizu.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
2: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
7: Horvati, mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, u Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Navijači diljem zemlje i večeras će bodriti Vatrene. Evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
9: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
10: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
11: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
12: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
15: Tijesno 2-1.
16: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
17: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevne novosti.
2: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
18: Ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, kažu vladini podaci, no kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
19: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
18: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
7: Venezuela nije sama.
15: pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
18: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
15: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
18: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
19: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
18: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guajru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
1: Dnevne novosti.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planiranje gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
20: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
21: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
22: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
23: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
20: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
24: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
20: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivan Kazorić.
3: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći, no te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
2: Svijet. Dok diplomati razgovaraju o miru, ratovi ne posustaju. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Trump poručio je:
4: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
5: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države. U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja.
2: Vijesti svijeta uredila Ivana Čutura. Dok živa u termometru raste, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja jest kako preživjeti najtopliji dio dana. Iz užarenog Zadra javlja se Božidar Kolega.
6: Dok sunce neumoljivo prži zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
8: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo, pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu, pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
9: Bolje nek na kontinent.
10: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, da, to je normalno.
6: Nije lako ni životinjama.
10: Moj pas idva pod nos. Onda je u hladu.
11: A onda vi za njim isto?
10: A isto, isto.
6: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih lan stabala.
11: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
25: Prvo uživate?
11: E, uživam sad, da.
6: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
26: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
6: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
27: Možemo reći, ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
6: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
28: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej. Kako se sporazumjeti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati takve vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
6: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
2: U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju pune ruke posla.
29: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
2: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
5: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Očevid je u tijeku.
2: U Splitu večeras u 19 počinje Povorka ponosa Split Pride. Okupljanje je jedan sat prije. Jedna od organizatorica Nika Marin.
30: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo od uvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
31: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
1: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
7: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
32: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom na istoku lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab, duž obale ujutro ponegdje do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka poslije podne većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople i vrlo tople, a danju vruće i vrlo vruće, uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
32: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
5: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
5: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzevim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
5: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
32: Prvi program. Glasi.
12: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing Radio

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Radio Split.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije te.

17 sati, 10 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u naše druženju u ljetnom džiru Radio Splita subotom. Ed Jurem i Goran Velić, vaši su domaćini, nadamo se da ste u nekom rashlađenom prostoru ili da nas slušate možda na putu prema plaži, da ćete osvježenje naći u moru. Jer taj toplinski val zahvatio je pa veći dio Europe, tako i Hrvatsku, u Njemačkoj 41,3 rekord izmjeren. A što se tiče Hrvatske, u 14 sati najviša temperatura izmjerena je baš na Marijanu, 37,2 stupnja, nije malo. A mi ćemo pogledati koje su trenutno temperature u Dalmaciji. Samo uvjetno rečeno 32 stupnja u Dubrovniku, stupanj više u Hvaru te u Zadru, 35 je maj u Split, Šibenik i Makarska, a u Kninu je 36 celzijevih stupnjeva. Bacamo pogled na temperature mora, još uvijek se možete onako rashladiti, 25 stupnjeva u moru pred Splitom, no u Komiži cijeli stupanj više, dakle 26. Što se pak našeg današnjeg druženja tiče, ovaj prvi sat uz servis informacije, glazbu te nešto događaja iz svijeta kulture koje ćemo najaviti poput drugog izdanja Vis Jazz Festivala. U drugom našem satu od 18, dakle, novo izdanje Glazbofona danas posvećeno četvrtom izdanju Melodija Jadrana koje su u tijeku u Splitu, a od 19, novo izdanje MP3-ce strane topliste Radio Splita. Naravno, sve su misli uperene i prema kasnoj večeri, odnosno 23 sata, naša reprezentacija igra protiv Gane. Nadamo se da ćemo osigurati i prolazak skupine. A mi nastavljamo sada uz himnu tog svjetskog prvenstva, Shakiru, Burna boja, Daj, daj.

0: Drugo izdanje Vis Jazz Festivala održava se od 27. dakle od večeras do 29. lipnja u jedinstvenom ambijentu otvorenog ljetnog kina Hrid u gradu Visu. Program svake večeri započinje u 20:30, a donosi nastupe 6 vrhunskih sastava iz Hrvatske i inozemstva. O programu festivala u ime organizatora govori Pave Tomić.
1: Drugo izdanje Vis Jazz Festivala 2026. godina. U subotu dođete na Sandra Halužan kvartet, zatim Hristijan Risteski kvartet, izvrsni muzičari iz Graca, iz Zagreba, iz Makedonije na našem prekrasnom Visu. Zatim nedjelja 28.6. 2x42 iz Zagreba, čuveni improvizacioni band Cloud Buzz iz Varaždina kojeg vodi Vešić, čuveni. Ponedjeljak 29.6. Domagoj Leljak kvartet. Zatim Waveform iz Splita, jedan malo ovako bliži sastav nama Visu. Dobrodošli ljudi dragi, ulaz je besplatan za Višane i Komužane, a za sve ostalo ćemo se dogovoriti.

0: Sada mi se 30.
1: Što je bilo i kako je bilo?
0: Pustit ćemo Borisa Dvornika, 17 sati 31 minuta. Vi ste dalje u ljetnom žiru Radio Splita. Pretežno sunčano i vrlo vruće stoji u prognozi za sutra. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne mjestimice i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 25 do 28, unutrašnjosti Dalmacije oko 21, a najviše dnevno od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Stoji tako dakle u prognozi za sutra. A prognoza nije dobra ni za sljedeće dane što se tiče ovog toplinskog vala. Najviše crveno upozorenje za splitsku regiju na snazi sve dokle to upozorenje seže, sve do srijede. Dakle, za kasnije ćemo vidjeti, jednako je tako i za dubrovačku te riječku regiju i kninsku za ponedjeljak i utorak, stoga pripazite se.

17.38 u subotnjem stiljetnom Giro Radio Splita. Treća večer četvrtih, Melodija Jadrana je pred nama i to uz koncert Zorice Kondže koja slavi 40 godina solističke karijere uz akustični orkestar Joška Banova. Sve je naravno na rasporedu pred galerijom Meštrović, večeras nešto ranije nego prošlih večeri u 20 sati i 30 minuta, vjerojatno zbog utakmice Hrvatske koja počinje u 23. Dakle, Zorica Kondža večeras pred galerijom Meštrović, slušat ćemo je nešto kasnije i u glazbofonu.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon. Glazbofon.

Evo nas, poštovani slušatelji, i u ovom jednom izdanju glazbofona, danas ležernog glazbofona bez puno govora, a posvećenog melodijama Jadrana. Četvrto izdanje tog festivala, koji se održava pred galerijom Meštrović, započele u četvrtak nastupom talijanske pop skupine Ricky e Poveri. Stoga u prvom dijelu slušamo par njih

I dalje ste u glazbofonu, a u sklopu četvrtih Melodija Jadrana u četvrtak je pred galerijom Meštrović nastupila talijanska pop skupina Ricchi e Poveri. Čuli smo nekoliko njihovih hitova. Jučer je tamo 30 godina svoje karijere proslavila Jelena Rozga. Slušat ćemo tako i nekoliko njenih značajnijih pjesama. Prvo jednu sa samog početka karijere u magazinu, a potom nekoliko iz one samostalne.

0: Čuli smo nekoliko hitova Jelene Rozge koja je jučer pred galerijom Meštrović u sklopu četvrtog izdanja Melodija Jadrana proslavila 30 godina svoje karijere. A 40 godina solističkog glazbenog djelovanja večeras će na istom mjestu akustično-klasičnim koncertom proslaviti Zorica Kondža. Pogađate naravno, sada slušamo nekoliko njenih značajnijih pjesama.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

svatko ima svoju zvijezdu.

Čuli smo Zoricu Kondžu koja večeras na Melodijama Jadrana slavi 40 godina svoje solističke karijere. A sutra će se četvrto izdanje ove manifestacije privesti kraju uz večer novih pjesama. Mi ćemo naše druženje u Glazbofonu zaključiti uz nekoliko pjesama koje su se na istoj večeri čule na prethodna tri izdanja Melodija. Hvala vam na pozornosti, ostanite dalje s nama. U 19 kreće novo izdanje MP3 strane topliste Radio Splita.

Dobro nam došli poštovani slušatelji i u novo izdanje MP3 strane top liste Radio Splita. U nju smo uplovili uz dobro nam znanu singlicu Britanke Ray, Nightingale Lane, koju smo čuli na 15. mjestu. U silaznoj putanji je i Kevin Parker, koji s projektom Tame Impala još jednom donosi singlicu Dracula.

14. miestem Petrice za nama Dracula i Tame Impala. A na 13. imamo ovo tjedni novi ulaz. Jedan talijanski hit, pjesmu Al mio paese, suradnju tri talijanske kantautorice, Serene Brancale, Levante i Delje. Pjesma je pri vrhu talijanskih lista, a donosi nam pravi dašak vatrenog talijanskog juga. Slušamo Al mio paese.

MP3-ца.

I dalje ste u MP3 citoplisti strane glazbe Radio Splita, a čuli smo njeno deveto mjesto, suradnju kolumbijske pjevačice Shakire i nigerijskog joj kolege Burna Boya u Daj Daj, himni aktualnog svjetskog nogometnog prvenstva. Na osmoj poziciji ovog tjedna nam je Olivia Rodrigo, koju prvi put večera slušamo, i to u singlici Drop Dead.

zapjevala nam je to Olivia Rodrigo s 8. mjesta MP3-ice pjesmu Drop Dead, a na 7. poziciji čeka nas Noah Kahan uz Doors.

Slušali smo šesto mjesto MP3-ce, čuli smo drugi put večeras, možda i najveću američku glazbenu zvijezdu Taylor Swift, sada u pjesmi I Knew It, I Knew You, a na petoj poziciji nam ide pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, bugarska glazbenica Dara uz Bangarangu.

Bila je to Dara i njena Bangaranga, pobjednička pjesma ovogodišnjeg Eurosonga na petom mjestu MP3-ce. Drugi put večeras, na četvrtom mjestu, slušamo Olivia Rodrigo, sada u singlici The Cure.

Čuli smo i drugo mjesto MP3-ce, Ariana Grande u singlici Hate That I Made You Love Me. A ovo tjedno naše druženje u strane toplisti Radio Splita kraju ćemo privesti i ovog tjedna uz Elu Langley i njenu singlicu Be Her. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodnu i nogometno uspješnu večer pred nama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavi ostavku u godine, dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela rashladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100 metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane. Do naših navijača, ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sad je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sad je dobro, nadam se da bude se nastavilo i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo dokud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz Njujorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe. Tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana, jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane, kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice. Dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijelog dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine, s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni, idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirati, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
9: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
9: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić. 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjed?
10: Samo na pobjed, samo se igra na pobjed. Nema remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
10: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
10: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjed?
10: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Otom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućem u Splitu?
11: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanje Celzije, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetar, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na Zvončacu.
12: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
13: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje je, pa, da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. zavisi kako će igrati Mutrić danas.
6: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kada je najteže mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
14: Pobjeda naravno.
15: 2-0. 5-0.
14: 2-0 za Hrvatsku naravno.
16: Igrajmo jak Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
11: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju, toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove od uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke razruci za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
20: Za koga?
19: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
21: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
20: Po vama koliko bi moglo biti?
21: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
22: Pa pobijedit ćemo, bar 2-0.
20: Ko će golove dati?
22: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
20: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
22: Perišić.
20: Znači nema Gana šanse.
22: Ništa nema šanse.
23: Biće 0-0. Nema pobjede.
24: Danas sam optimista.
25: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti nerješeno.
26: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
27: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševine osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karipskoj luci La Guajri.
28: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
27: Mnogi preživjeli se penju po ruševinu i dozivaju imena svojih najmilijih nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
29: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
27: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih iz grada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
30: Venezuela nije sama.
3: pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
27: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
3: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
27: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
28: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
27: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
4: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
5: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Poslušajte priopćenje američkog predsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
28: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
6: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatsku je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
9: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
10: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
11: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
14: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće, jer ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
15: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
11: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
16: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
11: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
18: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
11: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
19: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle, ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
11: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
20: Geji koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni zatvarani, ali ono ipak sad primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli. Danas imamo momena gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući geji i prava žena.
11: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: Sport. S nama je Lovorko Magdić.
21: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Hrvatska gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
22: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvršće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
23: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak. Odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvu skupinu.
22: Tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
21: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
21: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friederike Stolze. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije ragbija Seven u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Assenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašnin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke za Vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Uskoro bi trebalo početi drugo poluvrijeme susreta Hrvatske i Gane. Nakon prvih 45 minuta vatreni vode 1-0. Na stadionu u Filadelfiji je i naš Krešimir Gotlin koji će nam više reći o susretu.
1: Dobro večer i dobar dan zapravo iz Filadelfije, ovdje je još uvijek dan. Hrvatska da, vodi nakon prvog poluvremena 1-0 pogotkom Petra Sučića iz 30. minute, tako da hrvatski navijači, a 70.000 navijača na ovom stadionu, mogu navijati i uživati u bogatom glazbeno-scenskom zabavnom programu kojeg su naravno Amerikanci odlično osmislili. U 17. minuti Nikola Vlašić bio je vrlo blizu pogotka, no njegov udarac pogodio je vratnicu. 4 minute kasnije Marin Pongračić pokušao je udarcem iz slobodnog udarca, ali lopta otišla preko gola. U međuvremenu imali su i reprezentativci Gane nekoliko prilično dobrih šansi. Srećom, mreža Dominika Livakovića ostala je netaknuta. Naša reprezentacija u 24. minuti tražila je 11-terac nakon pada Ante Budimira u kaznenom prostoru, no sudac se nije oglasio. Spomenuo sam 30 minuta, Petar Sučić postiže pogodak za vodstvo Hrvatske. Nekoliko minuta kasnije Ivan Perišić imao je sjajan udarac prema vratima vratara Gane na ubačaj Luke Modrića. U drugoj utakmici naše skupine, a u posljednjim utakmicama skupine igraju se u istome terminu. Panama Engleska 0-0, tako da trenutna virtualna tablica prije ovih posljednjih 45 minuta izgleda potpuno drukčije nego prije samih susreta. Hrvatska je trenutno vodeća reprezentacija, Engleska druga, Gana treća, a na četvrtoj poziciji su reprezentativci Paname koji nemaju više teoretske šanse za prolazak dalje. No još je ostalo 45 minuta, sve pratimo na našem drugom programu. Ukoliko Hrvatska pobjedi Ganu ovdje, sigurno prolazi dalje, bilo sa prve, bilo sa druge pozicije.
0: Krešo, hvala ti na ovim iscrpnim informacijama. Vijesti. Spasioci u Venezueli pojačavaju napore utrci s vremenom kako bi pronašli preživjele nakon potresa koji je u srijedu manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a nestalih je više od 50.000. Goran Ivanović.
2: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
3: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
2: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
4: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
2: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
5: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: No, godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
3: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
2: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestala ne gubi nadu.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na mjernoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske Anhalta izmjeren je 41,5 stupanj. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje zapadno od Berlina zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke, okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, a bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
7: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama, pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
8: Noćas još u 1 sat i 30 minuta u skupini K igraće Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo Uzbekistan, a u 4 sata ujutro prema našem vremenu u skupini J Jordan Argentina te Alžir protiv Austrije. Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg pobjedivši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko. Iva Obran izgubila je za broncu u kategoriji do 63 kg. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Assenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska je nogometna reprezentacija na svjetskom nogometnom prvenstvu pobijedila Ganu rezultatom 2:1. Pozdravljam u studiju kolegu Lovorka Magdića. Lovorko, Hrvatska je prošla skupinu, što je bio i prvi cilj. Kako je protekla utakmica i što dalje?
2: Hrvatska je uz dobru večer još jednom svim našim slušateljima osvojila drugo mjesto u skupini sa 6 bodova u utakmici koja je prije nekoliko trenutaka završila u Filadelfiji. Krenulo je pokušajem Vlašića, pa onda Pongračić glavom preko gola u 21. minuti i pokušaj Perišića. Onda u 31. Petar Sučić iz daljine izvan 16-terca nakon asistencije Kovačića postiže 1:0 za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala najbolju utakmicu u skupini. U 40. minuti se menjaju puti udarac kraj gola, bojažljiva Gana u prvom dijelu, ali ne i u drugom. Rasplamsala se utakmica u 74. minuti nakon provjere VAR-a, Lukasen za 1:1. Pokušaj je i odličan udarac Marija Pašalića u 82. a onda i gol nakon kornara Modrića. Vlašić je strijelac za 2:1. Pošto je Engleska svladala Panamu 2:0, Bellingham 62. i Kane 67. minuta, Engleska je dakle pobjednik skupine 7 bodova, Hrvatska 6, Gana 4, Panama bez bodova. Hrvatska će u 16. finala u petak 3. srpnja u ponoć igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, za sada je to Portugal, ali može biti i Kolumbija, ovisi o njihovoj međusobnoj utakmici koja kreće za pola sata.
1: Hvala ti.
3: Vijesti.
1: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
3: Vijesti.
1: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva.
3: Vremenska prognoza.
1: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje na pol.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Mateja Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli, na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno Berlina zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.